0: بہت دور ہو گئے ہیں, ہماری کلیکٹو کانسیسنیس ہم سے بہت دور ہو گئی ہے. آج اس پوری سماج کو, اس پوری جگت کو, اس پورے واتاورن کو یوگ کی بہت بہت بہت ضرورت ہے.
1: جی, جیسا کہ ماننیہ پردھان منتری جی نے بھی کہا کہ آج وشو کی آوشیکتا ہے یوگ, تو اس سمے یہاں پر سکندھ چالن کا ابھیاس کیا جا رہا ہے. پرتیما جی, آپ سے جاننا چاہیں گے اس کے لابھ کیا ہیں.
2: اسکندھ چالن جو ہے یہ پورا تھورسک کیویٹی پر کام کرتا ہے, اور تھورسک کیویٹی جو ہے اس کے اندر ہم سبھی کو پتا ہے کہ لنگس سچویٹڈ ہوتے ہیں, اور جو انٹرنل انٹرکوسٹل مسلس ہوتی ہیں ادھر کام ہو رہا ہوتا ہے, اور لنگس ریسپائریٹری سسٹم پر بھی کام کرتا ہے, اور بہت سارے انیہ بینیفٹس بھی اس کے ہوتے ہیں.
1: جی, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر عمر کے یوگ سادھک اپستھت ہیں, یوا بھی ہیں تو پروڑھ بھی نظر آ رہے ہیں اس وشال جن سموہ میں. اور یہاں پر بہت سارے ابھیارتھی ایسے بھی ہوں گے جو کہ یوگ کو ایک وشے کے روپ میں پڑھ بھی رہے ہیں, کیونکہ یوگ جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیون شیلی کا حصہ ہونا چاہیے تو یوگ میں کریئر بھی ہے. اور یہ ہم پرتیما جی کو دیکھ کر یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے الگ الگ سنستھانوں میں کاریہ کیا ہے, یوگ کو بڑھایا ہے, وبھن پدوں پر آپ رہی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی پرتیما جی, یوگ میں جو کریئر ہے اس کے کیا آپشنز ہیں ہمارے یواؤں کے لیے, آپ بتائیں.
2: یوگ میں کیریئر کے ایسا جو آپشنس ہیں وہ ڈگریز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں.
1: جی,
2: جس میں کچھ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں جو ہمارے یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں, ڈپلوما کورسز ہیں, ایم ایس سی ہے, ایم اے ہے, اور پی ایچ ڈی ہے.
1: جی,
2: تو اس میں جس طرح کی آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہوگی اس طرح سے آپ کا کیریئر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں.
1: جی,
2: ویلنس انسٹرکٹر کے روپ میں, اور یوگا انسٹرکٹر کے روپ میں, اسسٹنٹ پروفیسر کے روپ میں, یوگا تھراپسٹ کے روپ میں, ویلنس کوچ کے روپ میں, یوگاسن کوچ کے روپ میں آدی.
1: جی, میں گرو منیش سنہا جی آپ سے جاننا چاہوں گی, یواؤں میں آج کل تناؤ, افساد اور اکیلا پن بہت بڑھ گیا ہے, جیون شیلی کا حصہ ہوتا جا رہا ہے اکیلے رہنا, یوگ اور دھیان ان کے اس آنترک خالی پن کو بھرنے میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟
0: بہت بڑھیا. ایکچولی کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم ست سے دور ہو جاتے ہیں
1: جی,
0: تو ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنے گھر سے جب دور ہو جاتے ہیں تو آپ گھر واپس آنے کی سوچتے ہیں. جتنے ہم گھر سے دور چلے جائیں گے ہم اتنے اسٹریس میں رہنا شروع کریں گے.
1: جی,
0: تو آج پوری دنیا کی یہ جو حالت ہے, ہم اپنے ہی مول سروپ سے, اپنے ہی سورس سے, اپنے ہی گھر سے, اپنے ہی کہتے ہیں استتو سے اتنے دور چلے آئے ہیں کہ اب ہمیں واپس آنے کے لیے بھی ایک لمبی دوری کی طے کرنی پڑے گی. کہتے ہیں جب یو ٹرن ہوتا ہے, یو ٹرن آپ لینا چاہتے ہیں, آپ کی جیون کی سپیڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ یو ٹرن لیتے لیتے بھی کئی کلومیٹر آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے آج کے یووا کو خاص کر کے یہ ماننا ہوگا, جاننا ہوگا کہ اس کی سچائی کیا ہے, اس کے ویکتتو کی سچائی کیا ہے, اس کے استتو کی سچائی کیا ہے. جب ہم اپنے ست سے جڑ جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارا شریر, ہمارا من, ہمارے سول کی طرف, ہمارے ٹوٹالٹی کی طرف جڑ جاتا ہے.
1: جی,
0: آج دیکھنا کہ ست اور ست میں فرق ہے. ست سب کے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن پورے وشو کا ست ایک ہی ہوتا ہے.
1: جی,
3: yes,
1: اور اس سمے یہاں پر تاڑاسن کا ابھیاس کیا جا رہا ہے. دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کر اوپر کی اور دونوں ہاتھ اٹھائے گئے اور اپنے پنجوں پر سبھی سیدھے کھڑے ہوئے. سنتولن میں تو یہ آسن مدد کرتا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ہماری جو میرو دنڈ ہے اسے بھی ایک دم سیدھا کر دیتا ہے. اور تاڑ کے پیڑ کی طرح ہم سیدھے کھڑے ہوں تو تاڑاسن کہا جاتا ہے, اور بچوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے یہ بے حد فائدے مند ہے. پرتیما جی صحیح کہا میں نے؟
2: بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
1: جی,
2: ایڈولیسنٹ اسٹیج والوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے یہ آسن.
1: جی,
3: یس, اینڈ ایز یو ور مینشننگ نیلم دیٹ ٹوڈے از دی انٹرنیشنل ڈے آف یوگا, اینڈ دی تھیم آف دس ایئرز انٹرنیشنل ڈے آف یوگا از یوگا فار ہیلدی ایجنگ, اینڈ دی آنریبل پرائم منسٹر آلسو مینشنڈ ان ہز اسپیچ دیٹ ان دی 1920s پرمہمس یوگانند سیٹ اپ دی یوگا سینٹر ان کولکاتا اینڈ آلسو ایٹ ادر پلیسز, اینڈ ٹوڈے دی پاپولیرٹی آف یوگا ہیز spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that